ja te volim, volim osmeh tvoj, o, volim te. Nisu važne reči, volim te.

više ponosa i časti, sve na svoje dođe kad se smire strasti. I blago tome koji niti voli niti prašta, čekam samo čekam.

prestane i ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu, svetlost da ne nestane, i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,

čežnja u glasu bit će moj izgovor, da prijeđe milje u jednom času kako bi te ljubio. Prstima kroz kosu prođi lagano,

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
0: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnjem raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

Osetite miris novog jutra. Probudite svoja uspavana čula. I pesma, informacija i zabava i druženje. Ali prevashodno buđenje. 98.9 Radio Šumadija. Yes.

Kažu ko rano rani, mislim, ceo dan mu se spava, mrzovoljan je i kafa mu ne pomaže. Al bar da li šef ovog jutra stiže na vreme. Dakle, dobro jutro, radi narode. Vreme je da ustanete i zaradite za sve one stvari koje nemate vremena da koristite, jer, eto, stalno radite. Ustao sam rano, jer kako kažu, jutro pametnije od večeri. Evo, već sat vremena sedim pametom, zašto uopšte moram da ustanem iz kreveta, pita se jedan. I šta da vam kažem, neka vam entuzijazam za radom danas bude ja kao na prva kafa, a ne tanak kao vaša povišica. A danas je Spasovdan, kažu, najsrećniji dan u godini. Pravo vreme za započinjenje novih poslova. Dan kad se obično razbijao maler. Iako je upisan crvenim slovom u kalendaru, naši stari su verovali da bi na praznik trebalo započeti posao koji vam ranije nije polazio za rukom, da bi se, eto, sreća okrenula. Kažu da na Spasovdan sve raste i buja. Znate, jedno čekam da vidim šta će biti sa cenama u prodavnicama, minusom na tekućem računu. Kažem, Spasovdan je jedini dan u godini kad Srbi veruju da nam ima spasa, a ostalih 360 i kusur dana se uzdamo onu varijantu, valjda neće nas. Dakle, crveno slovo na jedini dan kad vernici i ateisti u Srbiji konačno postignu apsolutni konsenzus. Niko ne veruje, kaže, ali niko ne sme ni da uključi veš mašinu. Dan idealan za sušenje i pranje veša, mislim, i sunce i oblaci, temperatura do 26. U Aranđelovcu u ovom trenutku temperatura sve u 16, bit će danas maksimalnih 21. U našoj kući se religija meri aparatima. Ako je crveno slovo na kalendaru, u struju se uključuje samo televizor. Mislim da je ipak bolje i zdravije da i danas bude uključen pravi radio. Dobro jutro.

0: i juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 21. maja. Sveže Royal pljeskavice XXL 1 kg 629,99. Krastavac 1 kg 129,99. Pilos carski sir 250 grama 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal, gvožđara, Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište, Vermax.

0: kompanija Venčac Omija, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Život nema reprizu i niko, vrate, nema dva života, kamoliko mačka, sedam, devet, već koliko. Dakle, rad kaže da oslobađa, uglavnom te oslobađa i slobodnog vremena i živaca, dostojanstva i zdravog razuma. Dobar dan u rudniku kapitalizma, želim. E sad kažu, najveća laž koju su nas naučili jeste da je jutro stvoreno za nove radne pobede, jutro stvoreno za duboko disanje, preispitivanje nekih odluka. I neki su i ovog jutra krenuli sa onom starom dobrom parolom: ne možete vi mene tako malo da platite koliko ja mogu malo da radim. E sad, za neki kažu, ovo je možda i najsrećniji dan, mada najsrećniji dan u godini je onaj kad te niko ništa ne pita. Nažalost, taj dan još uvijek nije zvanično unesen u kalendar. I tako proglasili najsrećniji dan u godini, otišao sam do frižidera da proslavimo, ali tamo vlada opšta depresija. Kaže, jedan šef nam jutros čestitao najsrećniji dan u godini, onda nam je produžio smenu za još dva sata da sreća što duže traje. A, dakle, prema narodnim verovanjima, zaista spasao da najsrećniji dan u godini, vreme da se započne neki novi posao, iako je crveno slovo. Na spasudom treba ustati rano, tako se dočekivao dan spasenja roda ljudskog. A naši ljudi su inače i preci verovali da drvo, leskove, zapravo grančice, imaju čudotvorne moći, mogu da ispune želje. Kaže da su jagode prema običaju bile prva namirnica koja se iznosila na trpezu za spasovdan. Onda ide spasovdanska cicvara, a te ono mleko, sir, kajmu, kukuruzno brašno. Neki kažu da se ne rade teški poslovi, znak poštovanja prema velikom prazniku. Danas se muškarci ne briju, žene se ne umivaju, mada to neki ne rade ni tokom cele godine. Ne spava se preko dana da se ne bi drevalo preko godine. A kaže, spasodan je i slava Beograda, tradicionalno se obeležava svečanom litijom i kolektivnom molitvom vozača da nađu parking u krugu dvojke. Danas se slavi, znači, spasenje, ali pošto smo mi Srbi, verovatno ćemo se posvađamo oko toga ko se spasio pravilnije i uz bolju muziku. A, uz najbolju muziku sa 989. E sad, kaže, Pa dobro, crvena slovo, da. Greote raditi na današnji dan, reče čovjek, i provede 8 sati besposleno ogovarajući komšiluk. Ogovaranje nije rad, kaže, to je društveni aktivizam. I onda vidimo naslove, kaže, jedan ovog jutra: meteorolozi digli uzbunu, ovo bi mogao da bude najgori toplotni talas u modernoj istoriji. Super El Niño donosi ekstremne vrućine, suše, razorne poplave i požare. Eto, još jedno uzbuđenje ovog jutra. A danas i sunce i oblaci i temperatura do 26. podeoka, glavobolja, poremeća i sna. Petak i subota promenljivo oblačno, nestabilno na severu suvo, ostali krajevima česta pojava kiše, pljuskova, popodne izraženiji. U Aranđelovcu nekih 16 u Beogradu, Valjevo 17. I danas program koji motiviše, program Radio Šumadije, mada kažu, inat je naš najveći izbor obnovljive energije. Prosječan čovjek će radije da propadne pokušavajući da dokaže da je u pravu, nego što će uspjeti da radi ono što mu je rečeno. A mi idemo ovaj korak ispred svih ili pokušavamo malo da vratimo vreme. Jeste danas četvrtak, ali trebamo u jednoj sredi. Frajle i Željko Samardžić, pesma koja se juče pojavila, koju smo premijerno slušali, ovo je Vermax hit Dan.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Više informacija možete dobiti na broj telefona 064-1825-828, 064-1825-828.
0: Poštovani sugrađani, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da uskoro otvaramo benzinske stanice Morava Gas D.O.O. u Aranđelovcu i Bukoviku. Tim povodom pozivamo zainteresovane kandidate da se prijave za posao na poziciji kasir točilac goriva 069-756-002, 069-756-002. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066-6710-177, 066-6710-177. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

Dakle, dobro jutro, radni narode, probudite se, počnite da živite svoje snove. Mislim, ako ste sanjali o tome da rintate za tuđe snove bar 8 sati dnevno. Najveća laž mog detinjstva je bila ona rečenica: ko rano rani, dve sreće grabi. Istina je, ko rano rani, ceo dan mu se spava, nervozan je, šakustu na levu nogu. Jeste jutro prelepo, štete što pada u vreme kad normalan čovjek treba da spava. Dakle, rad oslobađa čovjeka, kažem, i od slobodnog vremena, dostojanstva, zdravog razuma. Kaže jedan: moja jutarnja kafa nema ulogu da me probudi, već da me spreči da postanem glavna vest u crnoj hronici. Kaže jedan: šta te najviše motiviše da ujutru ustaneš iz kreveta? Pa kaže: bešik. Tek posle nje na red dolazi kapitalizam. Sad želim vam da danas na poslu sretnete što manje ljudi koji misle da je njihov posao da vam organizuju život. Neka vam jednostavno današnji radni dan proleti brzo, kao što proleti plata kad legne na račun. Ako vam je ovog jutra šef kaže dobro, slobodno ga pitajte za dokaze zašto je jutro dobro. Da kažem, najsrećniji dan. Ako je danas stvarno najsrećniji dan u godini, strah mi je da pomislim kako će biti najgori. Svi su nasmejani jer danas najsrećniji dan, kaže, ili je to ili je pojeftinio bensedin. A plašeno sa svih strana, eto, kažu klimatolozi, stiže super El Niño. Smatraju da bi upravo ova i naredna godina mogla da sruše sve dosadašnje temperaturne rekorde. Mada ljudi se plaše ne samo prognoze, plaše se i starenje, jer su svesni da sa godinama ne dolazi nužno i mudrost. Nekada starost dođe potpuno sam. Mislim, bez mudrosti. Često se i plašimo šta će ljudi reći o nama, zaboravljajući najutešniju činjenicu na svetu. Dakle, ljudi su previše sebični i zauzeti razmišljanjem o sebi da bi uopšte i primetili da postojimo. Istinski, inače, strah od praznine ne doživljavaju, recimo, kosmonauti u svemiru, nego prosječan građanin kad pogleda svoj bankovni račun 3 dana pre plate. Ljudi se panično plaši da će ostati sami, zato brzo ulaze u brak. Nekad smo se plašili vukodlaka, vampira, danas nam mi krv u žilama, mislim, prosledio na ikonica koja pokazuje 1% baterije, a nigde punjača na vidiku. A ljudi se ne plaše veštačke inteligencije zato što će postati pametniji od nas, nego se plaše jer će nas savršeno imitirati. To znači će postati lenja, brzovoljna i da će stalno da traži povišicu. A i strah od provale u kuću je prevaziđen. Pravi horor je, recimo, kad ti neko provali u istoriju pretrage na Google. E, to se ne preživljava.

Kažu najveći hrišćanski paradoks, na crveno slovo strogo zabranjeno peglati košulju, ali je sasvim u redu ispeglati pol litra domaće rakije pre ručka.

bilo kakav dan, nego kažu najsrećniji dan. Mada ako je danas zaista najsrećniji dan u godini, hitno mora promenim i horoskop i planetu. Proglasili su najsrećniji dan u godini, a sreća je naravno stigla sa zakašnjenjem, zaglavljena u nekom prevozu bez karte. Najsrećniji je onaj dan kad u kom te niko ništa ne pita, niko ti ništa ne traži, niko ne primeti da si ošte ustao iz kreveta. Dakle, možda je dan onaj dan magičan, najsrećeniji u godini kad su svi nasmejani, uglavnom zato što su konačno uspeli da zakažu recimo pregled kod lekara. Dakle, radni narode, i danas neka vam kafa bude jaka, a plata, pa bar neka bude, mislim. E sad kažu da sreće prati hrabre, a ko prati nas, koji svako jutro idemo na posao, pa nas prati samo hronični umor. Ako vam se danas baš ne radi, ne brinite, to je potpuno normalan znak da ste još uvek mentalno zdravi. Dakle, ko rano rani, ceo dan mu se spava i pita se šta mu je to trebalo u životu. Kao ovim Englezima, na primjer, jedna radio stanica u Velikoj Britaniji se izvinila što je greškom objavila da je kralj Charles III preminuo. Radio Karolina. Kompjuterska greška. Eto, vidite, kad pustite malo mašina, više da radi. A tu je apel vozačima da obrate pažnju na veći broj motociklista i biciklista na putevima. Da li će Nole ove godine da provoza nekog na Roland Garrosu, vidit ćemo, ali Viktor Trojicki, kažu zvanično novi trener Novaka Đokovića, objavio sinoć najbolji srpski tenisač. Čeka nas još jedan večiti derbi. Kaže, derbi kao praznik domaće košarke. Na terenu gomila Amerikanaca, Nigerijaca i jedan domaći igrač koji obično uđe u igru samo da napravi taktički faul pre reklama. Znači, strategija za derbi obično uvek bude vrhunska. Prva četvrtina služi za ispitivanje snaga, druga četvrtina za taktičko nadmudrivanje, a treća i četvrta četvrtina služe za objašnjavanje sudijama kojim je sve uža i šira rodbina. Dakle, večiti derbi je ono jedino mesto na svetu gde utakmica traje 40 minuta, analiza zašto je sve to namešteno narednih 40 godina, mislim.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
2: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce. Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
2: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri. 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Poštovani sugrađani, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da uskoro otvaramo benzinske stanice Morava Gas DOO u Aranđelovcu i Bukoviku. Tim povodom pozivamo zainteresovane kandidate da se prijave za posao na poziciji kasijer točilac goriva 069-756-002, 069-756-002. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066-67-10-177, 066-67-10-177. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Dobrodošli u Ara Plazu koje vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu, shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza. Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.

0: i juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 21. maja. Sveže Royal pljeskavice XXL 1 kg 629,99. Krastavac 1 kg 129,99. Pilos carski sir 250 grama 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555. Torti, kolači,
1: slatko srce,
2: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
2: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
2: Slatko srce.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba, Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
4: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, akutestere od 10.950, megaprsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Šumadija, istorija, sadašnjost i bogata budućnost. Budite deo budućnosti.
1: Vreli i lep pozdrav.
2: Puno pozdrava.
3: Radio Šumadija, pozdravljam vas puno, čao, sve najbolje.
4: Pozdrav komšije Šumadinci. Vi slušate Radio Šumadiju.
5: Imate jedan topli iskreni pozdrav.
6: Pozdrav svima, a vi slušate Radio Šumadiju.
5: Svaka pesma jeste važna.
4: Slušajte dobru muziku, volite se ljudi i ne dajte da vam skinu osmeh sa lica.
7: Radio
5: Šumadija.
8: Ćao, čao.
7: Šumadija.

lepo krenuli jutro, sporanili, popili kaficu, slušali lepo muziku i cap. Prekid. I šta da vam kažem, eto, ko rano rani, ceo dan mu se spava, pita se šta mu je to ste trebalo u životu. Ja vam, ljudi, dugujem jedno veliko izvinjenje. Nije nas bilo jedno sat vremena u programu. Šta će se, takav je život. A nije ni petak, ni 13. Dobar dan i onima koji se bude sa pesmom u srcu, a i vama ostalima koji se budite sa psovkom na usnama, i vi ste moja ciljna grupa. Dakle, radi narode, glavu gore, vikend je blizu. Pluvajte još jednu kaficu i ponovite onu mantru: ja volim svoj posao, ja volim svoj posao, i hitno mi treba povišica ili dobitak na lotu. Dakle, ne znam šta će da nas spase, mislim, da ćemo slušati ono Bože, spasi me, ali greh je, kaže, danas spavati preko dana, da ne bismo prespavali godinu. Dakle, cijele godine zabrljamo sve što se može zabrljati i onda čekamo taj jedan dan da se kolektivno spasimo. Nas vaso da se veruje da će sve, da se sve može spasiti osim našeg kućnog budžeta, tu ni nebeske sile ne pomažu.

E sad kažu, danas se ne rade teški poslovi, mnogi jedu dočekali to crveno slovo. Crveno slovo je jedini dan kad lenjost ne samo da nije greh, nego se slavi kao vrhunska duhovna vrlina. A uskoro najnovija vremenska prognoza, mada nas zastrašuju tim prognozama, kažu možda bi mogao da bude najgori toplotni talas u modernoj istoriji, kaže. Neki imaju strah od starenja, mislim, ja se strah od starenja opravdan, zamisli, doživiš duboku starost, shvatiš da ti u potpunosti propao plan da umreš mladi lep. Danas je taj, kažu, najsrećniji dan u godini. Dakle, najsrećniji dan onaj u kome te niko ništa ne pita, niko ti ništa ne traži, ne traži ti pare na zajam, ne primeti uopšte da si izašao iz kuće, iz kreveta. Onaj magičan dan, najsrećniji dan u godini kad su svi nasmijani ili su se svi nagutali nekih lepih šarenih pilula za lilule.

Sestra za mene najsrećniji dan u godini, onaj kad mi legne blat. Šteta što ta kosmička harmonija, neizmjena radost, jako kratko traju. Danas je dan opšte sreće i blagostanja. Čak mi komšija jutros nazvao dobar dan umjesto da mi pominje užu i šire poreklo familiju, mislim, zbog parking mesta. Sreće je na 989, hvala će nas pratiti danas bez prekida programa. Dobar dan.

stiglo dobro proleće, a ovo je motivacioni radio. Kažu ovi, ništa ne budi iskrivene talentove čoveku kao neki hit and rock. E sad, ljubav pomera planine, ali sujeta ih zida. Ništa čoveka ne može da lansira u kosmos kao goruća želja da komšiji dokaže da je komšija u krivu. Nekima plata nije motivacija, plata je samo onaj kratkotreni anestetik koji primamo jednomesečno kako ne bi grizli sve oko sebe. Neki kažu da im je kredit najbolji životni trener, jer nijedan motivacijni govornik vas ne može naterati da ustanete u 6 ujutru sa takvim entuzijazmom kao što to može fiksna rata u evrima. Čovjek može sve, brate, kad hoće, ali može još više kad mu neko kaže, ma nema šanse, nisi ti za to. 20 je u Aranđelovcu, danas maksimalnih 21. Kragujevac, Beograd 22, Novi Sad 23. Promenljivo u smenu sunčanih i oblačnih intervala od 22 do 26, u petak i subotu oblačno nestabilno. Česta pojava kiše, pljuskova, grmljavine, posle podne lokalno izraženi od 21 do 27. E, u nedelju i naredne sedmice od 25. toplije od 25 do 30 stepeni sa dužim sunčanim intervalima. Međutim, meteorolozi smatraju da upravo 26. i naredna godina mogu da sruše sve dosadašnje temperaturne rekorde. Da li će možda se razvije neki novi El Niño fenomen? Kaže jedan, misli da ćemo biti svedoci vremenskih pojava kakve moderna istorija još nije videla. Stiže super El Niño.

Dakle, svi se plaše šta donosi sutra, zato je najsigurnije ostati u krevetu do preko sutra. E, nekima najveći strah, kaže, strah prosječnog građanina, šta će reći komšije. Taj strah je toliko jak da diktira i kupovinu automobila, i izbor bračnog druga. A s druge strane, uglavnom, komšije nemaju ni pojma kako se dotični zove. Plaše se ljudi iz starosti, samo zato što nikad nisu probali da vide kako je to biti mlad i bogat u isto vreme. E sad, nekima treba pravo bogatstvo da bi otišli na more. Međutim, neko će da plati kaznu ako se ne bude ponašao po pravilima. Skupština opštine Ulcin donela odluku, kaže, ko u kupaćem kostimu ili bez dela odeće se zatekne van kupališne sezone i zone, mislim, kupališne zone, naravno u sezoni i van sezone, bit će kažnjen novčanom kaznom od 150 do 500 evrića. Znači, radi zaštite komunalnog reda, dostojanstva grada, zabranjeno odanje u kupaćem kostimu ili bez dela odeće na javnim površinama, osim u kupališnim zonama, znači plažama. Ne navodi se, međutim, ko će na koji način odlučivati, od čega zavisi da li će kazna bude 150, 300 ili 500 evrića. Neko sanja o onom all inclusive odmoru i snova, onaj gde uspeš da pojedeš, popiješ toliko da hotelu napraviš financijski gubitak, eto, čisto iz patriotskih razloga. Pa i nema lepšeg osjećaja na odmoru nego kad u podne na plus 42 ponosno namažeš leđa kiselim mlekom, jer onaj faktor 50, to je izmišljotina farmaceutske mafije.

dakle, znak da je baš onako odmor bio uspešan, kažu neki, vratiš se kući umorniji nego što si otišao, sa tri ubode od ježa, o pekotinama drugog stepena, a i, boga mi, čvrstim obećanjem, sledeće godine idemo na Zlatibor, tamo bar znam zašto me pljačkaju. A preko prepreka, kaže grupa Detour, ovo je njihov baš, baš novo

Prija Talas, Mira Mijatović, Bojan Pečar, Bog da im dušu prosti. Kažem spasovdan, neki kažu da je spasovdan dan razvedenih. Spasovdan je i za đaka, bilo koja slava koja se poklopi sa pismenim zadatkom. Srbi svake godine masovno obeležavaju spasovdan, nadajući se da će nas neko spasiti od nas samih. Tradicija je duga, a rezultati još uvijek u fazi testiranja. Spasovdan je i slava Beograda. Logično, jer ovom gradu, kaže, samo još Bog i čudo mogu da nas spasu od saobraćajnog kolapsa. E sad, stari običaj kaže da se na spasovdan ne radi ništa od težih poslova. Naš narod ovaj praznik shvata toliko ozbiljno da preventivno ne radi ništa cele godine da se ne ogreši. Bože, spasi nas. Mislim, omiljena molitva naš Srbina koji upravo ušao u crvenu zonu na dozvoljenu minusu. E sad, najveća ironija spasovdana ovde, kažu što svi molimo za spasenje, ali niko ne želi prvi da plati porez, propusti pešaka ili baci smeće u kantu. Da li će biti spas večera za Zvezdu, vidit ćemo. Partizan je na korak do finala, a Zvezda u Pioniru brani sezonu od 20 sati u hali Aleksandar Nikolić. Košarkaši Zvezde dočekuju Partizan u drugoj utakmici polufinala ABA Lige. Bilo uzbudljivo u prvom meču, iako je Partizan bio mnogo bolji, vodio 20 razlike, a onda Zvezda mogla lagano da preokrene, ali naravno ništa od toga. Tako da, kaže, atmosfera u hali je, kaže, bila toliko vatrena da su i vatrogasci i hitna pomoć ušli u prvu petorku. Znate, prave sportske veličine se prepoznaju na derbiju. Znači, sa tribina te gađaju upaljačima, kovanicama, telefonima, što znači da ti izuzetno cene.

Dakle, nekada su u derbi igrali momci iz kraja za stipendiju. Patik je danas igraju momci iz Bronxa i poznao dakle za budžet manje evropske države. Sudije na večitom derbiju također imaju najteži posao na svetu. Moraju da paze da ne oštete ni jedne ni druge, a da pri tom ostanu živi i nepovređeni do granice sa Mađarskom ili Hrvatskom. Samo da ne bude ono, posle 3 sata igre, 5 prekida, pražnjena tribina, 2 veće incidenta, utakmica konačno privedena kraju, košarka je to, nažalost, ponovo pokušala da pokvari spektakl. Inače, statistika na derbiju uvek neumoljiva, Zvezda imala bolji šut za 3, Partizan imao bolji skok, a policija rekordan broj privedenih. Vreme za još jednu novitet, pesma koja se, mislim, danas pojavila, grupa Nipple People, novi single Ne volim te.

Naši drugari iz Crne Gore, zapravo taj imaginarni lik, virtualni Rodko Stewart, nova pesma juče se pojavila, muzičar Mater. E sad kažu, život je pun malih radosti, na primjer danas najsrećniji dan u godini, a sutra je već petak. Pa možemo, kaže, legalno da se dotučemo alkoholom. Jedan kaže, ovaj najsrećniji dan mi prošao sjajno, nikome nije prevario, nikome nije uvredio, doduše proveo sam ga spavajući sa navučenim roletnama. Danas se ne rade teški poslovi, ali valja ovaj ipak nešto ovaj pokrenuti. Danas se muškarci, kaže, ne briju, žene ne umivaju, deca ne kupaju, ne spava se preko dana da se ne bi dremalo preko godine. Osim kao stočarski, ratarski praznik, slavi se kao krsna slava, ali i zavetina za čitavo selo. Kažu da su jagode prema običaju bile prva namirnica koja se iznosila na trpezu.

Dakle, praznik se zove Spasovdan jer je to jedini dan u godini kada zvanično priznajemo da nam spasa nema. Mi smo, kažem, to je kolektivno zapravo čekanje da se desi neko čudo sa neba, jer smo sve opcije na zemlji uspešno upropastili. Da bi rekla baba Vanga, kako da privučemo sreću i novac? Evo, ona kaže kako nered, prljavština i polomljene stvari mogu da blokiraju protok pozitivne energije, samim tim novca i sreće. Žena higijenski optimizam promovisala, znači redovno čišćenje doma, provetravanje prostorija, uklanjanje nepotrebnih stvari, pa makar to bio i muž. Kaže, hleb je po njoj bio simbol obilja. Bacanje hleba videla kao loš znak, dok je deljenje hrane sa pticama ili životinjama predstavljalo čin zahvalnosti i održavanja životne ravnoteže. Kaže, novčanice, ako ih imate, uvek da budu uredno složene, nemojte da budu zgužvane, nemojte da pokledate prazan novčanik.

dobro, Bosiljak i Lovor isto, i to je bitno. Da, ja kažem, meni je kuća pravi energetski vrtlog. Znači, sve pare koje uđu u moju kuću vrte se negde i nestanu u pravcu elektrodistribucije i infostana, sine, brzinom svetlosti. E sad, zakon privlačenja radi besprekorno. Naprimer, ja čim privučem 2000 dinara u novčanik, odmah privučem i račun za komunaliju od 2500.

frajer, da sam jak i da sam bogat. Želi auto, stan i novac ili bar nešto od toga. A ja joj kažem da je lova miljama daleko od nas. Ona kaže da sam konj,

šupak, da sam tupav kao beton, da je znala da sam glupak, a sad zna i da sam pseto, a ja sam znao da

0: Nosim tvog sina.
1: Fenomenalan album, zastava Letu Štuke. Ja jedno čekam taj 12. pravo da vam kažem jun. Evo kod naših prijatelja komšiju u komšiluku, u Čačku. Pa ostalo šta ja pričam, ja možda čujete sami. Ajmo.
2: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna.
3: Dobar dan, dobar dan.
2: Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu.
3: Ja volim tvoje podcaste cipele.
2: Letu Štuke, Soster, savršeni marginal.

Eto, čuli ste, doduše, pustit ćemo i malo bolju ovaj radijsku varijantu ove reklame. 12. Leto štuke, grupa Zoster, narednog dana i Babe, Žika, ekipa...

Ja se, čuli ste šta baba Vanga kaže kada je u pitanju ovaj privlačenje novca i sreće. Ovo jedan kaže, ja imam pravilo ulaznih vrata. Kažu da ulazna vrata moraju da budu prohodna da bi energija novca ušla u kuću, probos. Ušlo samo komšija da traži 20 evra na zajam do prvog. Kaže jedan, recimo, ja imam i moć ogledala, ako okačite ogledalo preko puta kase ili novčanika, to će duplirati vaš novac. Ja stavio ogledalo u prazan novčanik, sad imam dva prazna novčanika. Savršena simetrija bede.

sad ovaj kaže, ja svako jutro intenzivno zamišljam milion evra na svom računu, međutim univerzum izgleda loše skapirao ovu moju vizualizaciju. Stalno mi šalje neke račune za struju sa milionskim iznosima, mislim. Poslao sam jasnu poruku Kosmosu da mi treba hitna finansijska injekcija. Kosmos mi je odgovorio tako što mi je konačno poslao majstora za veš mašinu i koji mi je uzeo ono malo crkavice i šteka.

Ovo je jedan, ja kažem, volim da se pomeram s mesta. Kad god neko pomene dobitak na lotu, ja se pomerim s mesta. Evo, već 10 godina se pomeram. Razvio sam ozbiljnu kondiciju, ali od dobitka nema ni D. Možda najbolji način privučete novac u kuću jeste da ga unesete u kovert i odmah posle plate. Međutim, kvaka je u tome što kovert u kući ima taj poluraspad koji je kraći od uranijuma, znači nestane čim pređe prag.

E, pa ovaj mladić zaista obija blagajne. To je Jakov Jozinović, posle 10 rasprodatih koncerta u Beogradskom Savo centru, za 24. oktobar najavio koncert u Beogradskoj areni, ulaznice za ovaj nastup rasprodane za nekoliko sati. Dakle, format Arena 360, karte počele se prodaju u ponedeljak u podne, a kažu u jednom trenutku u redu čekanja bilo gotovo 44.000 ljudi. I šta kaže dečko na sve to? Pa kaže, Beogradska arena rasprodana u par sati. Haha, pa šta je ovo, predivni ste ljudi. Zajedno stvaramo najljepšu priču, jedno čekam da zapevam s vama svoj novi album. Hvala! E, to su te mlađe generacije. Šta ćemo sa pripadnicima generacije X, koji su odrasli toko 70-ih, 80-ih, razvili niz praktičnih veština koje su mlađim generacijama danas manje poznate. Psiholozi i istraživači smatraju da je tome pridonelo njihovo samostalno odrastanje bez stalnog nadzora roditelja i tehnologije na dohvat ruke. Mnogi pripadnici generacije Z odrasli uz telefone, društvene mreže, digitalne alate koji su promenili način na koji rešavaju svakodnevne probleme. A pripadnici generacije X češće su sami učili da menjaju gume, proveravaju ulje, da rešavaju manje kvarove na autu. Odrastali u razdoblju kada su se ljudi više oslanjali na sopstvene veštine nego na servise i aplikacije. Mlađe generacije danas se više oslanjaju na Google, roditelji ili stručne usluge kada dođe do problema.

Pisanje kurziva poslednjih godina uklonjeno iz mnogih školskih programa, zbog čega ga mnogi mladi danas teško čitaju ili koriste. Psiholozi upozoravaju da telefoni i društvene mreže postali glavni izvor zabave i komunikacije za veliki broj mladih ljudi. Mislim, računanje na pamet, to tek. Mislim, više se oslanje na telefone za računanje. A o kritičkom razmišljenju da i ne govorimo.

Ajde malo da uključimo sad naše vremeplov. 21. maja 46. rođen Slobodan Boba Stefanović, srpski pevač, kompozitor. Napustio nas nažalost 2015. Chuck Berry 55. je snimio svoju pesmu Maybelline. Desetodnevni performans Johna Lennona i Yoko Ono za mir počeo u hotelu u Montrealu 69. A 1971. Marvin Gaye objavio svoj 11. album i jedan od klasika, pesma What's Going On.

kids are open wide.

Bio to Elvis, pre toga i David Bowie, pesma Modern Love, na današnji dan 1983. broj 1 na američke liste singlova. Ajde, vraćamo se ponovo te sretne 80. a boga mi i 70. Čuli ste razliku današnje generacije i oni koji su odrastali tih nekih godina. Pa brate, kaže jedan, bili smo pioniri audio inženjeringa. Znali smo pomoću obične olovke da premotamo kasetu tačno na početak B strane, štedeći baterije na Walkmanu, kao da nam život zavisi od toga. Imali smo i hirušku preciznost, znali smo tačno pod kojim uglom, kojom silom i na koje mesto treba udariti televizor A niš da bi slika prestala da skače. E, taj šamar je nekako bio preteča današnjeg restarta. Znali smo da zaglavimo pače drveta ili presavijen karton pored dugmeta na kasetofonu kako bi ono ostalo pritisnuto, jer je mehanizam za snimanje odlučio da štrajkuje. Posadovali smo, ja se sećam, radili ste verovatno i vi, imali smo to neverovatno strpljenje. Čekali smo po 3 sata pored kasetaša da radio voditelj pusti našu omiljenu pesmu, a onda razvijali onaj refleks ninđe da pritisnemo rec pre nego što on progovori i pokvari nam snimak. Bili smo otporni na toksine, znali smo da popravimo i ogradu i auto i igračku tako što bismo žicu izolovali zubima. Plomba, mislim, gore dole, ali posao je završen. Pa imali smo i napredne navigacijne veštine, znali smo stignemo od Beograda do Makarske u fići bez klime, navigacije, interneta, vođeni isključivo intuicijom, jugoslovenskim ustavom i nadom da motor neće prokuvati na usponu. Bili smo i stručnici za aerodinamički transport, znali smo kako da na krov zastave 101 spakujemo trose, 4 kofera, džak rumpira i kavez sa papagajem. Imali smo bre ugrađen GPS za prijatelje, znali smo gde nam se nalaze drugovi bez jedne poslate poruke. Dobro, imali smo univerzalni lek za sve bolesti, znali smo da rakija leči zubobolju, temperaturu, rane, tugu, slomljeno srce, pa i traktor, mislim, može da izleči. Ukratko, šta da vam kažem, znali smo da preživimo detinjstvo i mladost bez jednog sertifikata o bezbednosti, bez jednog pametnog uređaja i sa roditeljima čija se pedagogija svodila na rečenicu nemoj ja da ti ustanem. A današnji klinci, kaže, nemaju kritičko razmišljanje, oslanjaju se na veštačku inteligenciju, tehnologiju, prvo posegnu za telefonom, internetom, pre nego što pokušaju da reše problem. A ljudi odrasli bez stalnog pristupa tehnologiji bili su prisiljeni češće sami da traže rešenja. E sad se ovi danas oslanjaju na dostavu hrane, gotove obroke, brzu hranu, jer nikad nisu ni učili osnove kuvanja. Nestanak predmeta poput domaćinstva i škole također predane o tome da mlađe generacije ređe kuvaju samostalno. Pa onda kupovina preko interneta, to nekako deluje jednostavnije, praktičnije. A ovi odrasli 70-ih, 80-ih češće su bili prisiljeni sami da obavljaju svakodnevne zadatke, razvijaju društvene veštine kroz direktnu komunikaciju. Nema više ni slanja pisama klasičnih. Svaki prosječan Jugović bio diplomirani mašinski inženjer za fiću i jugića. Danas bre vozači otvaraju haubu modernog auta samo da bi zbunjeno gledali u plastični poklopac kao u neidentifikovani leteći objekat.
Razvijali smo filmove u mraku kupatila, čekajući danima da vidimo da li nam je na slici sa mora ujaku odsečena glava ili samo mutna. Danas naprave 300 selfija u minuti, a i dalje izgledaju nesrećno. Pamtili smo po 50 brojeva telefona na pamet. Danas, ako se ugasi mobilni, ne znamo da pozovemo ni sobstvenu kuću, pa tumaramo ulicom ko neki amnezičar. Dogovarali smo kafu 3 dana unapred u tačno vreme, pre tačno određenog spomenika, i svi dolazili na vreme. Znali smo da prepoznamo kvalitet robe po mirisu šverca, Trst i Solon su nam bili bliži od prve prodavnice u komšiluku. Kuvali smo kafu u džezvi koja je pretrpela 3 rata. Nema kao danas iz kapsule to. Tako sa malo snalažljivosti mogli smo da osvojimo svet.

Jug grupa i Del Arno Band, odnosno Joce Matić na novom albumu Jug grupe. Bila je to trka. Pa nekad smo se bre i trkali. Nekad smo znali kako da odgajimo dete bez jedne grupe na Viberu, bez jednog influencera za roditeljstvo. Metoda se sastojala od one rečenice: nemoj da ti dođem tamo. Bila je 100% efikasna. Bili smo i majstori navigacije, znali smo da nađemo ortaka u nepoznatom gradu na osnovu uputstva koje glasi: skreni kod one velike bandere, pa idi pravo do kuće, dela je crni pas, e tu pitaj Mileta. I našli bismo ga. Danas bez GPS-a promašimo i sopstveno dvorište. Dakle, znali smo da razvijemo film, onaj Orvo, 36 slika, da tek posle mesec dana ukapiramo da nam je na 30 slika odsečena glava. Ipak te slike smo čuvali u albumu, a ne na nekom cloudu da ih niko, uključujući nas, nikada više neće pogledati. Nekad smo bre znali sve, ali nismo imali ništa. Danas imamo sve, a ne znamo ništa, osim da klikćemo ono prihvati sve kolačiće. Treba majstori za kolačiće, pa čuli ste, nekad smo i popravljali automobile. Danas može samo da gledate kao tele u šarena vrata ove moderne automobile.

Čekaj, samo skoknem po ovaj deo, to je u stvari šifra za nestanak u Bermudsku trouglu lokalnih kafana. Ali naravno, prvi korak svakog pravog majstora je onaj dubok uzdah, coktanje, ona rečenica, ko ti je bre ovo radio? Bez obzira na to što je možda on radio to prošle godine, mislim. Kod nas se ništa ne popravlja, nego se, brate, nabuđi. Ako drži iz ovde traka, držat će istorija. E sad, cena radova se kod nas ne računa po kvadratu, nego po tome koliko ti je hitno i koliko ti se očevi vidi u očima. Sad postoje tri vrste radova, postoje brzi, postoje kvalitetni, pa i jeftini. Međutim, kod našeg majstora biraš jedan, a dobiješ onaj četvrti, znači onaj koji se rastegne do sledeće slave. Znači, srpski majstor ti je, brate, jedina osoba koja može ti popravi veš mašinu tako da ona radi, ali da ti posle toga frižider počne da varniči. Dakle, majstor ima jedinstvenu meru jedinicu za vreme, kaže, dolazi u ponedeljak, međutim godine i vek se ne naglašavaju.

Duše, majstor nikad ne pije vodu. Voda po njegovom dubokom uverenju izaziva rđu u organizmu. Zato se radni sat meri u 2 litarkama piva. A pojačan intenzitet saobraćaja, lepše vreme donosi veći broj motociklista, biciklista na putevima širom Srbije. Evo začima, apel vozačima, da obratite pažnju na dvotočkaše. Evo ga nešto Bridžic, kaže, ja i moj trotinet.

Eto, kad je Srđo Blažić video, ovaj, prosto mu zaigralo srce u grudima, dok se tvoje telo vidi, mnogo proročanskih pesama napisalo je Sklonište, odnosno njihov tekstopisac je tamo 70. i 80. godina. Pevali su ljudi o ekološkoj katastrofi, nuklearnom smaku sveta, ljudskoj pohlepi, činjenici da ćemo sami sebi doći glave. E bre, tada smo ih slušali uz pivo i mislili, ma vidi bre ove hipike što mrače. Međutim, danas kada im je vazduh vidljiv golim okom, a planeta podgrejana kao jučerašnji ručak, njihove pesme zvuče manje kao rock poezije, više kao detaljno uputstvo za upotrebu smaka sveta. Ne, kaže, kad su pevali o tome da nema sunca i snega, to nije bila umetnička metafora, nego je čovjek samo čitao vremensku prognozu za 2026. Čuli ste, stiže ovaj El Super Niño, najtoplije godine ova i sledeća. Sad pesma, recimo, Pakleni vozači, u stvari ne govori o motoristima na zidu smrti, to je onaj vizionarski opis prosečnog kružnog toka na Balkanu u špicu. Tako dokazi da istorija učiteljica života jeste i to što nismo poslušali ni jednu opomenu Skloništa, ipak smo mi ponavljači s ponosom.

sad kažu najsrećniji dan u godini onaj u kom se ništa nije desilo, nema vesti, nema novih trauma. Danas je najsrećniji dan u godini, viknu optimista. Znam, od sutra sve kreće nizbrdo, uzdahnuo je realist.

E sad, najbolji dokaz da smo duboko religiozni narod jeste činjenica da nam se na crveno slovo naglo probudi svest o grehu, naročito ako je taj greh recimo usisavanje kuće. Nema tog teologa koji može nekako da objasni taj verski zanos našeg čoveka kad u kalendaru ugleda crveno slovo usred radne nedelje. A sad ovo jedan kaže, pazi, greh je na crveno slovo uključiti veš mašinu. Mi srećo, mašina nema dušu, pa će upaka odide programator, a ne ja. Sad uključiti mikser na crveno slovo, pa i to je jeres. Ali zato skrolovanje po društvenim mrežama 8 sati bez prestanka je valjda u duhu posta i molitve, jel tako? Pa da. Kažem jedan komšija, kaže, ne propušta bre ni jedno crveno slovo da odmori, toko se plaši Boga da je od straha pozaboravio potpuno kako se radi i ostalim danima. Sad ti ironija crvenog slova, kaže, znaš, cijel dan ležiš, ne radiš ništa da ne bi zgrešio, e onda od osade pošalješ bivšoj poruku i napraviš greh života. Tako da nemoj danas, crveno je slovo, to je rečenica kojim je spaseno više kućnih poslova nego što jedan svetac mogao da zamisli, znaš. Tako da crveno slovo je danas savršen izgovor za ljude koji inače ne rade ništa, znači da tog dana to rade, a onako sa nekim višim i uzvišenim smislom.

omaž kultnim autorima i kultnim pesmama, Johnny'u Štuliću, pre toga i grupi Hit the Band zapravo, a pre toga čuli smo i Atomsko sklonište, pomenuh ja onu njihovu pesmu Oni što dolaze za nama. Kažu Atomci još pred mnogo godina, kaže, imaće u WC-u televiziju, sklapaće prijateljstva putem kućnog kompjutera, Oni što dolaze za nama umjesto šljivovice ispijaće čaše etera, Oni što dolaze za nama slušat će samo crkut plastičnih ptica, imaće uz osmeh i nameštene lica, imaće i sterilizane, dakle, sterilisane osjećaje, kažu Atomci. Pevali u generaciji koja dolazi posle nas, koja neće znati za ljubav, srećom, danas imamo aplikacije za upoznavanje, eto. Predvidjeli su da će u budućnosti ljudi imati hladno srce i plastični mozak. Pa i onoj pesmi Bez kaputa, prvi su shvatili da će klimatske promjene stići pre nego što mi platimo račune za grejanje. E sad, nazvati album Mentalna higijena početkom 80. godina na ovim prostorima bio je čist vizionarski cinizam. Znali su da nam sledi mentalna simulacija života, da je higijena prva stradala. I tako, njihove pesme jesu preživjele test vremena, ali nažalost naša psiha nije. Bili su proroci zato što su nisu gledali u pasulj ili kristalnu kuglu, već zato što su patološke anomalije modernog društva uočili dok su još bile u povoju. Dok su druge grupe pevale o devojkama iz kraja, momci su pevali o radijaciji, zagađenju, otuđenju i raznim igrankama. Tako da njihova proročanstva su uspjela iz prostog razloga. Čovečanstvo nikad ne propušta priliku da napravi tačno onu glupost na koju su umetnici upozoravali. Kaže, zato i njihovi tekstovi danas ne zvuče kao rok istorija, nego kao neki dnevnik. A neki kažu, danas je praznični dan, Spasovdan. Spasovdan je dan u mesecu oko 1. 15. ili 25. u zavisnosti od toga kad računovodstvo pusti nalog za isplatu plate. Dobro, možda da jedemo cicvaru, to valja se, mislim.

Dakle, najsrećniji dan u godini onaj kad konačno shvatiš da sreća nije u malim stvarima, nego u tome da te svi ostave na miru. Pogotovo ako ti se u žena zove Mira. Sve to bez veze, kaže Korni grupa.

0: i juče i danas i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 21. maja. Sveže Royal pljeskavice XXL 1 kg 629,99. Krastavac 1 kg 129,99. Pilos carski sir 250 grama 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoricu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: A greh je, dragi moji, raditi na crveno slovo. Izuzev ako radiš u tri smene kod privatnika, u tom slučaju svetac ima razumevanja za kapitalizam, pa skreće pogled. Mada niko ne poštuje crveno slovo za toliko žara kao recimo komšinica koja gleda da li si možda okačio veš na terasu ili u dvorište. Ej, danas je crveno slovo, viknu čovjek koji u životu nije ušao u crkvu, dok je sa pivom u ruci posmatrao komšiju koji popravlja ograd. Nešto sveci na nebu, pa verovatno imaju preče posla nego da prate da li je baba Mileva danas uzela iglu i konac da prišije dugme. Opet, mislim, Mileva ne želi da rizikuje grom iz vedra neba. Kako je rad stvorio čovjek, a onda je crveno slovo ponovo vratilo u njegovo prirodno stanje, dakle stanje apsolutnog mirovanja. Tako da Bog stvorio svet za 6 dana, a 7. se odmarao, a mi smo taj koncept usavršili, odmaramo se kad god je slovo crveno, ostalim danima se psihički pripremamo za odmor. A iguman manastira Tumane, arhimandrit Dimitrije Plećević, izjavio danas da će u nedelju 24. maja u manastiru Tumane biti održana sveta liturgija, nakon koje će uslediti preslačenje moštiju svetog Zosima Tumanskog čudotvorca. A u Beogradu vernici čekaju po 4 sata kako bi celivali pojas Presvete Bogorodice, se nalazi u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu. Slava Beograda je inače obeležena i u Starom dvoru. Verujem da će biti gužva i danas, litija i tako dalje. Naravno, beogradski špic je inače odličan za preispitivanje životnih odluka. Do 4. semafora kod sajma shvatit ćete da je vaša najveća greška bila što niste recimo kupili helikopter. U špicu beogradskom može sklopiti brak iz interesa sa osobom iz susedne Trakije, mislim, onako već 3 sata deliti dobro i zlo, pa i stambeno pitanje vam je slično, mislim, oboje živite u kolima. Savršeno vreme za proslavu rođendana, slave, a boga mi i godišnjice mature. Znači, gosti su tu, oko vas, niko ne može da pobegne, a i muzika sa radija je zajednička. Dakle, dok ste u špicu, možete mirno da odgledate celu novu sezonu omiljene serije. Odlična prilika i za post. Dok prođete Takovsku, zaboravit ćete kako hrana izgleda, pa je dijeta 100% uspešna. Naravno, preporučujem vam da u špicu možete da napišete i memoare pod naslovom Mladost sam proveo u prvoj brzini, a starost u leru. ...21 u Aranđelovcu. Danas maksimalnih 22. Ponegde, kaže, pljuskovi narednih dana. 22 je u Kragujevcu, Novi Sad, Beograd 24. Ređa pojava kiše danas, ali zato petak i subota promenljivo oblačno, nestabilno. A od nedelje od 23 do 30 stepeni. Dakle, petak i subota promenljivo nestabilno, kiša pljuskovi, posle podne lokalno izraženi uz pojavu sugradice grada. Veća verovatnoća pojave u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji.

0: danas je zvanično najsrećniji dan u godini, što samo dokazuje da statističari imaju izvanredan smisao za crni humor. Međutim, kažu, najsrećniji dan u godini je svakako, naravno, dan plate. Sreća je magična stvar, pojavi se jednom godišnje, proglase na medijima, onda ti stigne račun za struju da te vrati na fabrička podešavanja. A Vermax Stovarište je sponsor hita dana, Frajle i Željko.
1: U sredu sretoh te na čas.
0: Željko Samardžić, pobrko čovjek.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Poštovani sugrađani, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da uskoro otvaramo benzinske stanice Morava Gas DOO u Aranđelovcu i Bukoviku. Tim povodom pozivamo zainteresovane kandidate da se prijave za posao na poziciji kasijer točilac goriva 069-756-002, 069-756-002. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

zanimljivo je kako crveno slovo brani usisavanje, ali ne brani celodnevno tračarenje uz kafu, ogovaranje komšiluka, prepirku na društvenim mrežama. Kažem, neko očigledno ima smisla za prioritet. E sad, na crveno slovo se ne uključuje bog baton i mikser, ali se zato uredno pali auto da se ode do kafane. Jer jedno je rada, a drugo je bogougodno druženje. Dakle, danas crveno slovo mašina za sudove odmara, veš mašina štrajkuje, mozak na pauzi još od ponedeljka. Ekstremni pravoslavni hedonizam. U susret Final Four u Evrolige sutra će biti vrlo uzbudljivo, Olympiakos Fener od 5, a onda navijamo za Valenciju protiv Real Madrida od 20 sati. A večeras večiti derbi, praznik košarke, a na praznike kod nas običaj se ljudi gađaju poljačima, kovanicama, eto, iz čistog gostoprimstva. A naravno i zajedničko saopštenje dva kluba pre i posle derbija uvek urodi plodom. A i navijači se posle toga mrze onako znatno kulturnije, organizovanije. Dakle, Srbija zemlja košarke, nigde se tako strastveno ne navija za domaće klubove u kojima igra po 10-12 stranaca koji ne znaju gde se nalazi Kalemegdan. Kaže, utakmica bila odlična, ali pravo uzbuđenje.

Suđenje počelo tek oko 2 ujutru kad su stigla saopštenja o sudijskim krađama. Tako da je derbi opravdao očekivanje. Kažu, košarka je bila vrhunska prvih 5 minuta, dok se igrači nisu setili gde igraju i za koga. Taktika za derbi prosta, ako gubiš, krivi su sudije, vlažnost, klizavo u hali, ako dobiješ, to je pobjeda čistog srpskog srca, tradicije. Tako da u večernom derbi u stvari nema poraženih, svi na kraju dobiju ono što su zaslužili. Jedni dobiju bodove, a drugi materijal za sljedećih 5 saopštenja. Tako da naš derbi ima i svetski nivo bezbednosti, i sudije i gostujući igrači nekako prežive utakmicu isključivo zahvaljujući zakonima fizike, a bogami i kvalitetu pleksiglasa.

Čekamo još jedan večiti derbi. Zvezda i Partizan kao stari bračni par. Ne podnose se, stalno se svađaju, optužuju se za trošenje zajedničkih para. Ali jedno bez drugog ne bi imali nikakvog smisla. Smisao života zapravo prosječnog navijača u Srbiji nije da njegov klub osvoji Evroligu. Ne, ne, nego smisao je da onaj drugi klub ispadne u prvom krugu po mogućstvu sa nula pobjeda. E sad, pobedila je košarka, rečenica koju izgovara isključivo onaj trener koji upravo recimo izgubio 20 razlike, ali ne sme da opsuje sudiju zbog gazde. Naši rivali, nekako večiti rivali, podsjećaju na prave one srpske domaćine, stalno kukaju da nema leba da jedu, a u garaži parkiraju najnoviji evroligaški model. Dakle, derbi naš jedinstven u svetu, utakmica u kojoj na terenu gledamo milione evra, a na tribinama ljude koji čekaju da im legne minimalca. E sad, nekad smo u derbiju gledali, brate, domaće talente koji igraju za stipendiju i večeru. Danas gledamo strance koji bi za te pare, pa ne bi ni vezali pertle na patikama. Evropa vam inače zavidi na strasti i ambijentu. Nigde na svetu ne možete vidjeti 50-godišnjaka u odelu kako sa 3 metra udaljenosti psuje sudiju iz Litvanije na čistom engleskom sa šumadijskim akcentom. Pravi navijač večitih ne gleda utakmicu da bi uživao u košarci. On je tu da bi dežurnom kardiologu obezbedio treću smenu, a sudijama doživotnu traumu. Nole stiga ovaj u Pariz, gde će na Roland Garrosu pokušati da se domogne 25. Grand Slam titule, međutim, kaže, jeste poslednja za trećeg nosioca, ne osjeća se baš najbolje, frustrirajuća je varijanta, kaže on. Vidim šta mi nedostaje, kasnim pola koraka, definitivno nisam tamo gde želim da budem, da bih se takmičio na najvišem nivou, bio sposoban da doguram daleko, kaže Nole. Dakle, ako želi titule, Nole mora hitno da promeni taktiku. Umesto izbacivanja glutena, mora bre da izbaci potpuno protivnik. Najbolje je već u slačionici, pre nego što stignu se zagreju. I recimo, kako da osvoji, tako što će francuska publika od prvog poena onako zdušno, divljački, histerično da navija protiv njega. Jer ništa Noleta ne hrani tako dobro kao pariska nekultura. Da, on je profesor za sve njih, mislim. To potvrđuje i grupa Smaka.

Dakle, kaže jedan, ne radim danas ništa, jer je crveno slovo, sutra neću ništa radim, jer se oporavljamo današnjeg duhovnog odmora. Jedina zemlja na svetu gde se lenjost smatra grehom, ma pod uslovom da je kalendarski opravdana, mislim to drugo. Sad najveći vernici kod nas su, kažu, veš mašina, usisivač. Oni jedini bezpogovorno poštuju svako crveno slovo. Žali mi se jedan slušatelj kad kaže, uključila sam mašinu na crveno slovo i ništa se nije pokvarilo. Sad živim u strahu da će me u paklu naterati da peglam. Kaže, greh je raditi na crveno slovo, još veći greh raditi na crno. Dobro. Kaže, danas crveno slovo nesam da uzem alat u ruke, srećom kašika i daljinski upravljač se ne računaju u oruđa za rad. A u Srbiji će, kažu, u junu biti nestabilno vreme s prosečnim padovinama, ali je već tada moguće pojava toplotnog talasa, kaže dugoročna prognoza RHMZ. Vreme nestabilno, ali stižu toplotni talasi, pa već od nedelje, ponedeljka, guraćemo i do 30. Dakle, pred nama je veoma toplo leto, tokom jula i avgusta očekuju se toplotni talasi, što je prosto neobično za juli i avgust. Dakle, savršena ovaj priča, malo sunce, malo potop, dani kada u roku dva sata promenite tri godišnje doba, slojevito oblačenje jeste prevaziđeno. Trenutni modni trend nalaže da se preko kupaće kostima, da se obuče skijaška jakna, na sandale da navučete gumene kaljače. Kaže, jedan prolećna kolekcija mi je ove godine pun pogodak. U levom džepu nosim naočare za sunce, u desnom tu je kišobran. Dakle, meteorolozi, vrati, konačno u pravu, najavili su i sunce i oblake, kišu, grad, vetar, maglu u istom danu. Nešto od toga su jednostavno morali da pogode. 22, dogovorili smo do današnjeg maksimuma. 22 Kragujevac, Beograd, Novi Sad 25. I Zaječar 25, najtopliji gradovi. Dakle, kaže, moja prognoza za danas, bit će pretežno sunčano sa velikom verovatnoćom da vas pogodi grom iz vedra neba.

Dakle, ne morate više da gledate koliko je promenjivo vreme kroz prozor da biste videli kako je. Dok stignete do ulaznih vrata, situacija se drastično promeni. Dakle, ovo proleće, kaže, više će da liči na probni rad sudnjeg dana. Pre podne slojevito, popodne plivajuće, uveče spašavaj se ko može.

0: Θα μπεις ο Σούπερμαν ή Batman, άκου τρέμα.
1: Компанија Венчац Омија, спонзор тачног времена на таласима Радио Шумадије.
2: И Супермен данас, и Бетмен, и Девојка за све, и сам против свих. И чули сте какве временске прогнозе, гледам увек у будућност. Sada ne bude u maju i junu da ne planirate vikend u prirodu, nego u prirodi, nego da planirate evakuaciju iz prirode. Dakle, slojavito oblačenje je možda prevaziđeno. Mada sad ujutru kreneš u Bermudama, u podne obučeš kabanicu, u tri skijašku jaknu, u pet popodne sklanjaš se u podrum zbog grada. Dakle, izgleda u istom danu možda dobiješ i sunčanicu i promrzline. Vremena su u principu uči skromnosti. Da, taman pomisliš da je stiglo leto, a nebo te lupi po glavi ledom veličine osrednje kajsije. Čisto da te to podseti gde ti je mesto. Još jednom podsjećam, Srpska pravoslavna crkva vernici slave praznik Hristovog Vaznesenja, Spasovdan, slava Beograda. E sad neki kažu kako prepoznati vernika na crveno slovo, pa po tome što tog dana ne dira ništa teže od čaše, a najradikalniji u odbrani vere na Facebooku. Sad, postoji taj paradoks, na crveno slovo strogo recimo zabranjeno oprati prozore, ali zato potpuno bogo ugodno ogovarati celu rodbinu uz kafu i rakiju. Dakle, Bog stvorio sve za 6 dana, 7. se odmarao, mi smo taj koncept tu se vršili, odmaramo kad god je slovo u boji, u ostalim danima se psihički pripremamo za sledeće. Još jednom podsjećam, večeras večiti derbi, Partizan za plasman u finale, Zvezda za spas sezone. Nekad se bre i košarka igrala za koševe, za slavu, danas se igra za saopštenja. Koševi mu dođu samo kao neki šlag na torti. Sad i ova Evroliga uporno pokušava da od derbija napravi neki gospodski spektakl, ne shvatajući da naš čovjek bre ne kupuje kartu da bi gledao košarku, nego da bi izbacio stres na sudije. Sada je bilo sreće, a bili su pozamašni budžeti, mogli su i Zvezda i Partizan da igraju ono što igraju ekipi sutra. Dakle, Final Four Evrolige, tome ćemo sutra opširnije. Nama, eto, ostaje da se utešimo večitim derbijom. Kažem, naš derbi je praznik košarke, a na praznik je greh ne bacati po koju paljač, eto čisto da domaćinska atmosfera bude toplija. Pravo ti kažem, biti sudija na večitom derbiju, to je vrhunac sportske karijere. Nigde drugde, recimo, ne možeš besplatno da saznaš toliko detalja o porodičnom stablu, o svoje uže i šire rodbine. A mada i ona čuvara krilatica nek pobedi bolji, mislim, na derbiju je strogo zabranjena. Ako pobedi bolji, to samo znači da je utakmica bila nameštena. Tako, sutra je petak, pa ćemo da nastavimo. Neko već razmišlja o odmoru. All inclusive na naš način, pojedi sve što možeš, spakuj u salvete ono što ne možeš, uveče kukaj kako je hrana jednolična. Dakle, idealno letovanje traje 10 dana, plaćaju se 12 meseci.

0: jeste četvrtak, ali oni su ostali još u sredi. Ovo je Vermakski dan.
1: Sretoh te na čas.
0: Frajle i Željko Samardžić.
1: U gradu koji pamti naše dan.
0: Prijetno popodne.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane, uvek vaša Fortuna.
1: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
0: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una. Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, pečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190.

0: Đurđevdanac. Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Od šarene kapije do vrbičke avlije.
2: Svi putevi vode preko Trivalije.
1: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
2: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
1: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti, a možete uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
2: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu, u srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
3: Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
2: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

0: muzička škola Petar Ilić, evo upravo večeras otpočinje proslavu jubileja 40 godina uspešnog rada i to rekli bi na najlepši mogući način, upravo koncertom posvećenom onome ko je osnova ovu školu i ko je započeo zapravo muzičko obrazovanje u Aranđelovcu. Tim povodom razgovaramo sa direktorom Brankom Nikolićem, pa lep način da se počne obeležavanje. Očekuje nas duži niz koncerata, ali ovaj prvi nekako poseban.
1: Pa eto, kada smo i planirali te, da kažem, koncertne svečanosti povodom obeležavanja tog, da kažem, ne tako malog jubileja, 40 godina postojanja naše škole, onda razmišljali smo kako da napravimo koncept kako bi to najbolje bilo i onda smo došli na ideju da stvarno taj prvi koncert bude posvećen Alojzu Hočevaru, čoveku koji je najzaslužniji za otvaranje muzičke škole u Aranđelovcu i koji je bio prvi direktor muzičke škole.
0: Kako ga se vi u školi sećate? Sigurno prepričavate i neke anegdote, uvek to ide s generacije na generaciju.
1: Pa eto, ja sam imao, da kažem, i tu čast da budem učenik muzičke škole dok je Lojzi to i radio, bio i direktor, meni je lično predavao orkestar, tako da ja iskreno imam samo izuzetno lepe uspomene na taj period. Stvarno mislim da onako baš nam je, da kažem, bio neka i pomoć i stvarno i neka oskočna daska za naš budući rad i uvek je sa decom bio, da kažem, ljubazan prema deci i bio spreman da pomogne, znači, i bio je stalno stvarno tu u školi, znači sećam se kad god dođem, znači Lojzi je bio u školi.
0: Upravo postavljeni dobri temelji i vi ih sada, da kažemo, idete tim stopama, kvalitetom, to dokazuju učenici svojim nagradama. Sa druge strane, kao što sam rekla, dosta koncerata nas tek očekuje, ali sledeće nedelje obeležavate taj dan škole.
1: Jeste, da, sledeće nedelje, već za 7 dana, 27. maja imat ćemo koncert povodom 40 godina dana škole, to je koncert ovde u Aranđelovcu, a isto tako ćemo taj jubilej obeležiti u izdvojenom odeljenju u Topoli, taj koncert će biti 2. juna.
0: Viktor Hočevar, upravo sin Alojza Hočevara, neko ko je zapravo začetnik muzičkog obrazovanja u gradu pod Bukuljom, pa evo i vaše osjećanja večeras da podelite sa nama, koliko je bitno upravo da se očuva to sećanje, odnosno muzička škola ga čuva, ali koliko i to i porodici znači.
2: Porodici se trudi da sačuva njegovo delo, koje je ogromno, i ovim koncertom večeras pokušavamo da vratimo ono što je nekad Aranđelovac imao, sa novim snagama, mlađim, malo. Mada smo mi ove koncerte izvodili jedno desetak puta do sada, zadnjih 15-20 godina. I ovo je prvi put i namena je u stvari zato što je sada, danas, odnosno ove godine, 40 godina postojanja muzičke škole, koji je moj otac osnovao i bio prvi profesor i prvi direktor škole. I to je u stvari bila ideja zašto smo se večeras okupili, a planiramo njegove te koncerte na otvorenoj sceni, naravno u saradnji sa Mervim Izvucijom, zavisno od toga kada su slobodni termini i kad možemo to da uradimo na leto, kada je njegov rođendan, znači u avgustu mesecu, i nadamo se da će tada biti mnogo više prostora i više umetnika koji mogu da se predstave.
0: Dosta muzičara proisteklo upravo iz porodice Hočevar. A šta je muzika bila upravo za vašeg oca?
2: Pa za njega je bila sve. Znači, on je uz nju rastao, s njom živeo, komponovao je. Tako da je praktično ceo njegov život vezan s muzikom.
0: Hoćemo li večeras čuti i njegove kompozicije?
2: Sve su njegove kompozicije večeras, osim njegovog unuka koji će večeras premijerno da izvede svoju kompoziciju na klaviru, a sve ostale i ozbiljne i zabavne i dečije pesme su njegove.
0: Koliko znači upravo i kada muzička škola donosi različite nagrade, znamo koliko je i on sam insistirao upravo na kvalitetu. Tripo Simonuti, jedan od nastavnika violine upravo u našoj školi ovde u Aranđelovcu, jedan od velikih violina. Znači, taj kvalitet traje od početka, pa možemo reći do danas.
2: Jeste. On je, postoji anegdota, u stvari, koja je istinita. Oni su dugogodišnji prijatelji bili. I sada je Tripo kaže, pa dobro, kaže, ako ne možeš da nađeš profesor, ja ću ti pomogne jedan mesec, dva dana, i tako je ostao 10 godina. Aranđelovac ima talentovanu decu. i muzička škola je prvo i osnovno obrazovanje, odnosno odskočna daska da bi deca mogla da se dalje bave muzikom, odnosno da nauči slovo, što bi mi rekli u osnovnoj školi. I ja znam da ima puno talentovane dece i to dokazuju uspesi muzičke škole na svim takmičenjima u našoj zemlji, a čini mi se da je bilo i ono sranstvo.
0: Porodica Hočevar izuzetno poznata Aranđelovčanima upravo po dobrim muzičarima. Večeras će nastupiti i Ivan Hočevar, unuk Alojza Hočevara. Kakav je osjećaj večeras kada nastupate upravo ovakvim povodom?
3: A ja ću večeras svirati bubanj, što je neobično za mene. Tako da u suštini lepa je atmosfera. Malo smo suzili bend pre, kad smo svirali dedine kompozicije, bilo je više članova, više pevača. Sad smo malo suzili, više napravili kao neku džez varijantu od svega. Tako da, jako je lepa atmosfera i nadamo se da će da svi uživati.
0: Verujem da je muzika ušla rano u vaš život, upravo zbog svih muzičara u vašoj porodici, ali zapravo pre svega zbog dede. Koje su to neka vaša sećanja na njega i na muziku?
3: A znate kako, kod nas je stalno svirala muzika u kući. Sećanje na dedu je to da u suštini, kad sam prvi put hteo da sviram gitaru, kad sam pre toga svirao violinu, ali od toga sam odustao, nisam baš nešto voleo. I kad sam hteo gitaru, deda je odmah to prihvatio, ok, sviraš gitaru, i to je prvo sjećanje gde on, nismo odmah razmišljali doći ćeš sutra, nego odmah. U istom momentu je on, ovo ti je geder, ovo je dedur, kasniš, sviraj, i mi smo odmah tako ušli u, kažemo, neku svirku. Tako da iz neka sećanja na dedu su muzika, uglavnom muzika, i on je voleo izuzetno to što ja volim i sport. Kod nas je u porodicu uvijek bio sport i muzika, nekako su se onako mešali. Svi su porodici bili i fudbaleri i skijaši, ja sam nasledio to, taj deo tatim da volim da skijam, pa sam prešao na snowboard, ali generalno ta muzika, fudbal i prosto ljubav prema umetnosti, to je deo naše porodice.
0: Evo, večeras smo nekoliko puta podvukli ono što zapravo moraju i svi Aranđelovčani da znaju, da je on zaslužan upravo za muzičku školu u našem gradu i to što deca imaju priliku upravo da uče od dobrih, kvalitetnih muzičara. Predavali ste i vi, bili profesor ovde u školi. Koliko je zapravo važno da se očuva muzička škola i da radi u tom kvalitetu, kontinuitetu? I ove godine učenici donose nagrade i to je nekako lepa tradicija ove škole.
3: A znate kako, danas je jako teško raditi u školi, s obzirom na naše situacije u zemlji, ali pored svega toga mi svi volimo da držimo časove deci, iako je to mali novac, iako su to teški uslovi, ima tu raznih aspekata, da ne ulazim u dubinu. Generalno, veliki je značaj škole u ovom gradu. Mislim da zbog škole mi imamo i muzičare i bendove, i drugu umetnost, da kažemo likovnu umetnost, ples, to je sve vezano, tako da ja mislim da ta škola donosi mnogo i sada i tada. Da kažemo da se samo širi, eto Branko je otvorio i odsek za udaraljke, to nismo imali do sada, to mnogi gradovi nemaju, tako da to je jako lepo i širi se i škola, ima sve više koncerata, nadamo se da ćemo malo i podići na još više nivo sve to, tako da eto, svi se trudimo da nešto pomognemo eto gradu da kažemo da ta umetnost ne umre.
0: U okviru pozorišnog programa Centra za kulturu sinoć u dvorani Park izvedena predstava Džepovi puni kamenja, tužna komedija o iluziji i realnosti u životu. Iako se u tekstu koji je napisan pre 40 godina radi o snimanju filma i razgovorima između glumaca, statista i meštana malog sela gde se film snima, glumci Pavle Mensur i Miloš Petrović Trojpec saglasni su da se tema može primeniti na sve profesije i sve ljude, zbog čega i publika odlično reaguje. Predstava Džepovi puni kamenja nastavlja pozorišni program Centra za kulturu. Pred nama upravo protagonisti ove predstave, Pavle Mensur i Miloš Petrović Trojpec. Predstava koja se najavljuje kao smešna, odnosno tužna komedija. Šta se zapravo radi u predstavi koja upravo, kao što sam rekla, se najavljuje kao tužna komedija?
4: Papir kamena. Da, pa ajde, ja ću ukratko
5: predstava je o dvojici momaka koji su statisti, odigrava se u Irskoj, ali definitivno, kao što jedan od likova u predstavi izgovara kao repliku, to je da ova priča može se desiti bilo kome, bilo gde na svetu, tako da na neki način je univerzalna, ne vezuje se samo za Irsku, publika koja bude došla da gleda svakako će moći da prepozna neke stvari i da se nekako izjednači ili da prepozna nešto što o čemu naši likovi pričaju.
0: Čak i posle 40 godina od kad je napisana predstava.
5: Pa da, Mary Jones je to sjajno napisala, izvoli mlađi kolega.
4: Pa jeste, da, aktuelan je tekst, je aktuelan stvarno i radnja ove predstave je aktuelna. Mi volimo da kažemo da je ovo predstava o životu između snova i realnosti, a tako te neke priče na lik toj su uvek aktuelne i za 40 godina i pre 40 godina i sada.
0: Vas dvojica sami na sceni, ali i 13 uloga. Koliko je teško izneti sve to i ulaziti iz uloge u ulogu?
4: Sad smo već rutinirani.
5: Da ne
4: stvarno
5: bude teško je.
4: Da,
5: da. Da ne bude teško je. Delakomatori.
4: Delakomatori. Pa sad zvuči teško, uistinu je stvarno i teško, ali posle evo skoro 50 igranja mislim da smo dosta uigrani i rutinirani, tako da nam sve lakše pada. Da. Pa čak i posle odličnog pečenja koje smo jeli.
6: Dobro ljudi, idemo svi na svoja mesta! Kamera! Ide! Tor! Ide! I akcija!
0: Kako reaguje publika baš na te poruke, realnost, odnosno Hollywood sa jedne strane i običan život koji mi svi živimo?
5: Pa reaguje dobro, zato što prepoznaje situacije. Negde to toliko nije sad kao da pričamo o Hollywoodu, niti pričamo o Britaniji, niti samo o Irskoj. To su odnosi među ljudima, odnosi na radnom mestu, želje i snovi ljudi i realizacija istih. Tako da, borba za realizaciju istih. Tako da, je priča negde apsolutno može da se primeni na bilo koju branšu, ne samo na glumce, odnosno statiste u ovom našem konkretnom slučaju. I mislim da do sada, a i kapiram i od sada, da publika stvarno jako dobro reaguje. I izdrži s obzirom da naša predstava ne traje baš kratko. Ali apsolutno niko ne primećuje koliko vremena prođe.
0: Predstava je već bila postavljena, poznati glumci igrali u njoj. Da li je bila veća odgovornost sada na vama? Da li ste se oslanjali na tu predstavu ili ste napravili nešto potpuno vaše?
4: Pa, naš divni reditelj Erol Kadić, pokojni, je imao ideju da bez obzira što radimo isti tekst, nekako mladalački, uslovno rečeno, pristupimo iznova tom tekstu i da bez obzira što je na papiru sve isto, mi na neki svoj način obradimo tu temu i potrudimo se da koliko god imali poštovanja prema prvoj postavci, napravimo neku svoju verziju istog teksta i mislim da smo u tome uspeli. Erol nam je rekao da smo u tome uspeli, mi mislimo da smo u tome uspeli, a sad sledeće igranje u Beogradu će doći i Nenad Jezdić da nas pogleda, pa će nam i on reći da smo uspeli.
5: Da, jedan od glumaca iz prve postavke. Ali iskreno, tekst kao ovakav, i pritom je i Erol, kao što je Pavle rekao, teo da napravi istu predstavu samo na drugačiji način, ali predstava i tekst sami po sebi daju momenat da koja god dva glumca igrala tekst, ta predstava će biti drugačije, jer svako ima svoje neke asocijacije na određene likove, tako da će svaki glumac bi kroz sebe, kako bi rekao, proterao te likove i onda bi bila ta predstava sasvim drugačija. Tako da ima i do teksta, zaista, a naravno i do Erolove genijalne režije.
0: A koliko je upravo do partnera kada igrate vas dvojica na sceni?
5: Ne, to mi se ne gotivimo privatno, kad se vidimo, čao.
4: Ja igram za sebe, on igra za sebe i svako se trudi da bude bolji od ovog preko puta.
5: Da. Šalu na stranu, najbitniji u glumi je partner.
0: A je li ima malo improvizacije kad ste vas dvojica na sceni?
5: Čuš malo. Ima dovoljno. Ima je toliko da moramo malo i da onako svodimo. Da.
0: Ali to je najvažnije, kad je glumcima dobro, kad se vi osjećate, čini mi se, dobro na sceni, onda to prepozna i publika.
5: Apsolutno,
4: to je najvažnije.
5: Apsolutno. Najbitnije je da su te sve naše improvizacije iz likova, ne iz nas, tako da ne bih da nas mnogo hvalim, ali da, mislim da publika govori svojim reakcijama dovoljno.
7: Sledi vesti iz sporta. Rukometaši Radničkog su utakmici trećeg kola play-outa Argus lige savladali na gostovanju ekipu Kikindu Grindex rezultatom 31-28, poluvreme 19-13 i time sačuvali status Argus ligaša osvojivši deveto mesto. Nakon ovog kola u kome su Šamuto automatski upisana dva boda, izvesno je da pored Proletera koji je od takmičenja odustao na polusezoni, iz elitnog ranga ispada i Kikinda Grindex, dok će se rukometaši Šamota u baražu u petak 29. maja sastati sa Železničarom iz Niša, drugoplasiranom ekipom Superbe lige Istok Zapad. Vršilac dužnosti direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović izjavio je da kampanja na maturu bez automobila za cilj ima podizanje svesti mladih o bezbednom učestvovanju u saobraćaju, jer upravo mladi maturanti u tom periodu svog života postaju vozači i jedna su od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju. Meteorolozi kažu i sutra vreme slično današnjem uz maksimalnih 25 stepeni. Poštovani slušaoci, ovo je bio Dnevnik. Ostanite uz program Radio Šumadije.
8: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.com. .net. Poštovani sugrađani, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da uskoro otvaramo benzinske stanice Morava Gas DOO u Aranđelovcu i Bukoviku. Tim povodom pozivamo zainteresovane kandidate da se prijave za posao na poziciji kasijer točilac goriva 069 756 002, 069 756 002. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: juče i danas i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 21. maja. Sveže Royal pljeskavice XXL. 1 kg. 629,99. Krastavac, 1 kg, 129,99. Pilos carski sir, 250 grama, 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje.

0: Dobrodošli u Ara Plazu koje vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu, shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
0: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: Od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
1: Svi putevi vode preko Trivalije.
0: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
1: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
0: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti, a možete i uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
1: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Pešten.
2: Torti, kolači,
1: slatko srce,
2: Aranđelovac.
1: Visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
2: Veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
2: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
2: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
2: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10.950, mega prsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
0: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti i kolači,
1: slatko srce,
3: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
3: Slatko srce.

0: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje

0: registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, akutestere od 10.950, megaprsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
1: Od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
4: Svi putevi vode preko Trivalije.
1: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
4: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
1: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti. A možete i uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
4: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
5: Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u prolišnjem raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
4: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.

svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.

koliko si dobar. On reče, opa, malo se čudim ovom gestu, ja ne vodim nikad na javnom mestu, mora biti da si me zamenuo s nekim. Sinko, reče on, ti rešavaš sve u prvoj rundi i ispucaš šađar za par sekundi. Kod mene je drugo, moj metak putuje dugo.

drogom. Ja ne znam šta ću sam sa samim sobom. Prošao sam davno cmakanje u parku, držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zvezde.